0: sabc.co.za. Hu ḓo tendelwa a thoma o rumela sa izwi tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: SABC News, yo ḓiimisaho nga yone.